0: ババニューメディア。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: arraio.0.
2: Une licorne?
3: Non.
2: Une licorne, c'est un animal de légende. C'est un taureau.